0: En som ikke er nede på telling, det er vår reporter Caroline, som sitter på dekk på MS Victoria, som også er kalt Telemarkskanals dronning. Og her sitter hun mens båten går sakte, skal heves gjennom slusekamrene. Og hvor langt har du egentlig kommet, Caroline?
1: Ja, det som er spennende nå da, er at jeg har kommet til den store Ulefoss sluse, og vi har kommet opp to slusekammer og er på vei mot det tredje. Og det er litt sånn spektakulære, fordi at det står folk og ser på, ikke sant, at vi er ombord i båten. Nå skal jeg bare rope til de, hallo, hallo, reiseradioen her, har vi det bra i dag?
2: Ja!
1: Nei! De svarer også, vet du, det er så bra. Og nå kommer vi inn i dette slusekammeret, og så har jeg lagt merke til dere, at et menneske som virkelig jobber, kan man snakke om kapteiner og maskinister og alt, men hun som står på dekk her og virkelig har orden på alt sammen, det er av Helene, for du er matros. Hei, Helene.
3: Hei på deg.
1: Hva er det du gjør for noe nå?
3: Ja, nå skal jeg legge min trossa på kroken der fremme, så at vi ligger sikkert i slusskammeren her.
1: Jeg ser at du har jobbet hele tiden. Det er jo, se her, nå bruker han muskler og greier. Får du den på kroken?
3: Ja da.
1: Ja, der ja, der satt
3: han. Der satt han.
1: Hurra! Hva gjør en svenske på Telemarkskanalen?
3: Ja. Varför inte? Det är ju en fantastisk ställe att jobba på.
1: Ja, hvor lenge har du jobbat här då?
3: Jag har varit här sedan 2012.
1: Ja. Och nu är det sånt att förstyrra, ikke sant? Jag förstyrrar Helene lite för att vi är närmare.
3: Jag kan prata samtidigt. Jag ska bara se till att vi kommer i rätt läge här.
1: Ja, det är ju väldigt viktigt för att nu fosser det ju in, ikke sant, vann genom denna slusa som på en måte skall heva oss upp. För att det är ju sånt att båten heves upp över i trange slusekamre omgitt av bratte fjäll och frodig natur, och här sker detta med handkraft. Och nu har du, ja, nu har du fått bundet tävene.
3: Ja, precis.
1: Du blir stark av detta.
3: Ja, det krävs lite muskler.
1: För ett fantastiskt kvinnfolk du är, Helene.
3: Ja, men tack.
1: Möter du massa människor?
3: Hela tiden väldigt mycket människor. Ja. Verkligen.
1: Vad säger turisterna då?
3: Nej, men de tycker det är en fantastisk upplevelse, såklart.
1: Har du sånt i Sverige eller?
3: Ja, fast jag har aldrig seglat på någon kanal i Sverige, så jag vet inte hur de ser ut faktiskt.
1: Nej, vi driter i hela Sverige, ja. Det är ju här vi ska vara.
3: Ja, det är så bra här, så att jag blir kvar här.
1: Och så ser jag att folk blir glad i varandra här. Det är inte så många passagerare ombord, vi är 13 stycken. Men jag har fått nya vänner, Endre och Gunn-Laila. Hej, hej.
4: Hej, ja.
1: Ja, var kommer dere fra då?
5: Det är från Stadlandet.
1: Från Stadlandet, ja.
5: Ja.
1: Och där ska du bygga tunnel.
5: Ja, det ska det. Tror jag.
1: Och du då, Endre?
4: Kommer från en plats heter Viksdalen i Sundfjord.
1: Och här sitter du på en nylig trebänk på en skinnfäll sammen med hur du antagligen är väldigt glad i.
4: Ja.
1: Ja.
4: Det är korrekt.
1: Ja, du är det, ja?
4: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Når vi först är in på kärleken, hur träffade du henne då?
4: Nej, vi jobbar nog i samma bransch och så träffades vi och
1: ja, samma bransch?
4: Ja.
1: Ja, och vilken bransch är det då?
4: Nej, vi kör bil begge två.
1: Akkurat, ja, men alltså, var du ute på dejt eller?
4: Nej, det har gjort jag.
1: Gjorde inte det?
4: Nej.
1: Nej, var han treig?
5: Ja.
1: Ja, var han lite treig med att be deg på dejt?
5: Nej, ja, kanske det.
1: Ja, jag ser ju att det lyser ut av ögonen deras, så noe kärlek må det vara här.
4: Ja.
1: Ja. Men du, Endre, vad syns du om detta?
4: Nej, om kanalen nu, tänker jag.
1: Ja.
4: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, det var byggt på slutet av 1800-talet. Helt imponerande ingenjörkunst de har varit för att få det till. Och så på allt stor stein och betong och med fått att tema de hjälpmedlen de hade då. Handemakt.
1: Hur långt ska det?
4: Vi ska till Dalen.
1: Helt till Dalen? Ja, hjemme ikväll dere da.
4: Ja, ska vi ta buss ner till Skien där vi har bobilen stående.
1: Ja, ordnat där, vet du.
4: Ja, ja, ja.
1: Ja, gott och varmt under dyna i bobilen.
4: Ja, då är det nog. Ja.
1: Okay. Vet du vad, Endre? Hvis du säger att du är ordentlig förälskad i Gunn-Laila, ska du få ett badvannstermometer.
4: Ja, jag är ordentlig förälskad i Gunn-Laila.
1: Det är så fint. Var inte det deilig att höra?
5: Ja, det var det.
1: Ja, är du ordentlig förälskad i han också?
5: Ja, då. Ja.
1: Varsågod, här är badvannstermometer.
4: Tusen tack.
1: Och så är vi alltså snart uppe i Ulefoss sluse, och det är kärlek ombord, och det är natur, och det är fina folk. Det är inte något bättre ställe att vara.
6: Ja, det är strålande det.
2: det er jo fantastisk nede i Telemarkskanalen der. Vi skal høre litt musikk, vi. Her Haik med I'm on your side.

Det var Bell Stars med Aiko Aiko. Nu ska jag snart få på den sista önskelåten för dagen här I sommarmusik I PN. Men först så ska jag spela en låt av Trang Fødsel och Synne Sørgjær. Och när den här kom ut, ja, jag har hört på den. I hvert fall ukentlig og I begynnelsen daglig håper jeg aldri blir for stor og da jeg snakket med Synne Sørgjær så sa hun at det handler om at man aldri skal bli for stor for ting man gjorde da man var barn og være liksom noe tørre og sånn og det synes jeg var så fint så denne låta den ordentlig fin så bare å høre på teksten

Det till Arke Engels, min vän. Du måste starta från ban igen. Nu tror du låter som Elton John.

Suck. Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Klockan är 17.31, detta är Poprush, NRK P1. Tidigare I eftermiddag så var det stora serverproblem hos NRK, och så funkade det rätt för sändningen gick på nå klockan 17. Nu är den ned igen. Ja, så det betyder att alla dere som nu prövar att sända hilsner och stämmer på Eurodance sång från 90-talet, det kommer inte igenom. Men jag ska trycka refresh här och ge besked så snart disse I vita frakker har funnit problemet och systemen är uppe och stå igen. Imens så ska Likris med Krema, faxmaskin och jag, vi ska, ja da, jag glömmer inte det, vet du, Emma. Det är, ja, hun är alltid med. Vi ska spela massa härlig musik I hvert fall.

Det betyder då att alla dere där som sitter föran puslespillene deres och I soveposer och hytter med peis och dere som har fortalt om vad dere har gjort hos frisören och sånting, det betyder att dere ändå har en chans till att gå in och slänga in ditt tema, det som du har lyst till att sändningen ska handla om. Der inne I appen NRK Radio, du gjør det, og så trekker jeg snart altså hva som blir onsdagens sending. Og viktig å si, den som får temaet sitt trukket da, ikke bare får man 2 timer på radio som man har bestemt selv, men man får også et diplom, og det valgfritt. Man må ikke få det diplomet, men jeg har et diplom, jeg designer, håndlaget her på kryssfinerbordet I studio K85 på Marienlyst som jeg sender av gårde og det har blitt hengt opp jeg sier det, altså bare, det har blitt hengt opp på veggen hjemme hos folk så det diplomet det er skikkelig fint det I hvert fall hjemlaget ok, så hvis du vil bidra inn med et tema gå inn I appen NRK Radio det kan være stort, det kan være smått det kan være konkret, det kan være abstrakt jeg åpen for alt, det går I bøtta og så trekker jeg altså om bare noen få minutter